Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

0: Pretežno južni, u zoni grmljavinskih oblaka jakog intenziteta. Najviša dnevna temperatura od 14 do 23 stepena. Slušali ste jutarnji dnevnik radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju tonski realizator Goran Filipović i urednik Sanjin Vešović.
1: Prvi program radija Crne Gore.

Satala sa Radio Kotora, poštovani slušaoci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda, piše zvanični Zagreb, znatno ublažio stavove o spornim pitanjima uoči današnjeg sastanka crnogorske i hrvatske delegacije. Grlić Radman aterirao, sada tvrdi da Hrvatska ne traži 2,7 milijardi dolara. Više članova opštinskog odbora vladajuće stranke u Kotoru napustilo partiju, 6 demokrata napustilo stranku, formiraju novi politički subjekt. Institucija za kontrolu korupcije dobila sudske epiloge za 352 postupka. Agencija za sprečavanje korupcije za pola godine podnijela 746 zahtjeva, kazne svega 18.605 eura. Poslanik Demokratske narodne partije i predsjednik opštine Pljevlja juče je saslušan u policiji zbog njihovih izjava nakon smrti ratnog zločinca na potezu tužilaštvo. Knežević bi u zatvor za Ratka Mladića, Vraneš će mu paliti svijeću do kraja života. Ministarstvo saobraćaja završilo postupak izbora avioprevoznika koji će dobiti podršku iz budžeta. Tu Montenegru 5 linija državi račun od 4,79 miliona eura. Vlada odobrila izgradnju istočne tribine gradskog stadiona za kompletiranje stadiona pod Goricom 26,5 miliona eura. Pavle Pebđonović najavio peti mundijal prijateljstva koji omažom šestorici velikana počinje večeras u Ulcinju, iskra iz koje je sve nastalo. Večeras u 19.30 u Domu kulture u Ulcinju omaž Ivanu Gudelju, Božu Koprivici, Goranu Suknu, Dušku Vujoševiću, Draženu Dalipagiću i Edinu Avdiću. Nezavisni dnevnik Vijesti danas piše, opština Budva ispunila financijske obaveze iz sporazuma o izgradnji hrama Svetog Marka, mitropoliji leglo 1,15 miliona eura. Bivši radnici Ulcinske solane mogli bi da dobiju zaostala potraživanja u 24 rate, pravdu čekaju od skupštine. Privrednici i ekonomisti ukazuju da se euro model protivi svim postulatima ekonomske teorije i prakse, plate rastu, privreda ne može. Na sastanku radne grupe za proširenje EU raspravljat će se o zatvaranju 9 oblasti pregovora sa Crnom Gorom, 2 poglavlja gotovo sigurna, 3. blizu. Traže rješenje za novi izgled šetališta i luke Budva. Direktor morskog dobra Mladen Mikelj kaže da u novi projekat zajedno sa vladom i resornim ministarstvom planiraju ulaganje od 30 miliona eura. Hapšenje bivšeg šefa BND-a uzdrmalo Europske obavještajne službe. Službe procjenjuju da li su ugroženi tajni podaci koje su dijelile s Njemačkom nakon što je August Hanning uhapšen zbog sumnje na špijunažu i veleizdaju. Dan objavljuje iz udruženja privatnih vrtića tvrde da zbog zabrane za nevakcinisane mališane cvjeta siva ekonomija, nelegalno čuvanje djece košta i do 1000 eura.

Predsjednica udruženja izdavalaca smještaja Branka Đoganović o uticaju najavljenog euromodela na turističku privredu. Veći troškovi dovešće i do većih cijena u turizmu. Rezultati inspekcijskog nadzora u ljetnjoj sezoni donijeli 660 rješenja o zabrani, učinak poreske uprave za 9 mjeseci naplatili 1,37 milijardi eura. Iz MERS-a u spisku zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva i izumrle vrste na listi zbog opreza, piše Dan. U okviru obuke za organizovanje i praćenje rada ustanova, direktori škola uče programiranje. Grupu čine direktori i direktorice obrazovno-vaspitnih ustanova iz Nikšića, Podgorice, Danilovgrada, Tuzi, Zete, Kolašina, Mojkovca, Budve, Kotora, Bara i Ulcinja. Euroliga košarkaša, četvrto kolo, pobjeda Zvezde, poraz Partizana. Ženska reprezentacija Crne Gore danas u 13 sati igra prijateljski meč sa Bosnom i Hercegovinom u znaku Slađane i Armise. Žele u grupnu fazu, Primorac i Budućnost igraju kvalifikacije za vaterpolo Eurocup. Švedska akademija jučer saopštila ime ovogodišnjeg dobitnika prestižnog priznanja za književnost, Nobelova nagrada za književnicu N. Carson. Satala sa Radio Kotora, pratili ste Ogledalo štampe za petak, 9. oktobar.

0: servisne informacije.
1: Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Komunalno preduzeće obavještava korisnike u Dobroti na potezu od Instituta za biologiju mora do Kavalina da su dužni da kante za otpad drže unutar svojih privatnih posjeda. Kante koje se nakon 12. oktobra budu nalazile na javnim površinama van predviđenih lokacija bit će uklonjene. Opština Kotor raspisala je javni poziv za predlaganje kandidata i kandidatkinja za dodjelu nagrade 21. novembar povodom Dana opštine. Priznanje se dodjeljuje za izuzetne rezultate i doprinos privrednom i društvenom razvoju Kotora, a kandidovati se mogu u pojedinci, institucije i organizacije. Predlozi se dostavljaju do 31. oktobra u zatvorenoj koverti na građanskom birou ili putem pošte na adresu opština Kotor, Stari grad 317. Opštinska javna ustanova Muzeji poziva zainteresovane građanke i građane da se prijave za 6. krug radionica Dobrotske čipke u Galeriji Solidarnosti. Radionice će biti organizovane srijedom od 16 do 19 sati i subotom od 10 do 12, a učešće je besplatno. Broj mjesta ograničen. Prijave i informacije na broj telefona 032 302 540. Izložbu slika akademskog slikara Mihajla Zvijagina pod nazivom Darma posjetioci mogu vidjeti u Gradskoj galeriji do 27. oktobra. U kinu Boka danas i sutra je Međunarodni festival Uhvati film Kotor 2026. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati doktorke Tatjana Radošević-Hajtnik i Sandra Perović. Od 14 do 21 doktorke Nataša Đonović i Marijana Vučetić. U službi medicine rada do 14 sati doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru do 14 sati doktor Vladimir Dedović, od 14 do 21 doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Gordana Popovića, u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj do 19 sati doktor Boban Čipović, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. U emisiji Svjetlost zvuka od 17.15 govorit ćemo o 7. izdanju Međunarodnog filmskog festivala Uhvati film koji se do nedjelje održava u našem gradu. Emisiju uređuje i vodi Tamara Vuković.

0: Poštovani slušalci, program nastavljamo informacijama o saobraćaju za petak 9. oktobar. Iz Automoto Saveza Crne Gore, stanju na putevima, ovoga jutra za Radio Kotor govori Miodrag Čarapić.
1: Dobro jutro. Jutro se saobraća po mokrim i klizavim kolovozima. Zastoj i povremena ograničenja su na putevima gde se izvode sanacioni radovi. Savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđeviće-Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđeviće-Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Poštovanje privremenog režima saobraćaja i postavljene signalizacije je obavezno. U nedelju 11.10.2026. godine, zbog održavanja međunarodne triatlon trke, totalna obustava saobraćaja na sljedećim dionicama. Magistralni put M1 dionica Kotor Sveti Stasije od 7 do 8.30 časova i od 8 sati 50 minuta do 12 sati 10 minuta. Magistralni put M1 dionica Sveti Stasije Kamenari od 7.30 do 11.30 časova. Magistralni put M1 dionica Vilusi Grahovo Lipci, priključenje u Lipcima od 7 sati 45 minuta do 11 sati 10 minuta. U vrijeme trajanja navedenih obustava preporučuje se učesnicima u saobraćaju korišćenje alternativnih putnih pravaca. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istoputnom pravcu, totalna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučinića vojske u Dobrim Vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozile u terminu od 8 do 14 časova. Do 15.10.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog presvlačenja asfaltnog kolovoza u sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice-Dubočica. U tunelu Sozina izmjena režima saobraćaja na naizmjenični, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 časa do 6 sati. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Do 12.10.2026. godine u vremenskom intervalu od 8 do 15 časova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja na magistralnom putu M4 dionica Vrulja Mijakovići. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3 laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvanih kampera do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Tim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju uz obavezno poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
0: A kada su u pitanju uplovljavanja brodova, prema najavama dostavljenim iz Ade Luka Kotor, danas u naš grad stižu dva kruzera sa ukupno 3.964 putnika. Aida Blusa, najavljenih 2.214 putnika, navezuje luke Kotor do 14 sati kada nastavlja put za Krf. Marella Explorer 2 sa 1.750 putnika je na Sidru do 1 do 17 sati kada isplovljava za Split. Slijedi pomorski meto izvještaj za petak 9. oktobar. Upozorenje, mjestimično udari vjetra južnih smjerova 25 do 40 čvorova. More umjereno talasasto do jače talasasto. Sinoptička situacija, visinska dolina nestabilnosti se preko Jadrana premješta dalje na istok. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa, vjetar dominantno južni i jugoistočni 6 do 22, na udare mjestimično 25 do 40 čvorova, more 3 do 4, na otvorenom ponegdje kratkotrajno moguće i 5. Vidljivost 10 do 20 km, prijače kiši smanjena ispod 10 km. Umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina, ponegdje su mogući kratkotrajno obilni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 23 stepena.

i 068-654-411. Izdajem namješten jednosoban stan na Mulu kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069-691-161, 069-691-161. Od 1. novembra izdajem namješten dvosoban stan u Dobroti na trećem putu. Telefon za informacije 069-044-955, 069-044-955.

0: Slušali ste Kotorsko jutro. Magazin Grad, Radio Kotora.
1: U naredni sat vremena, poštovani slušalci, sa talasa Radio Kotora, magazin Grad za petak, 9. oktobar. Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Nakon što su se građani prethodnih dana obraćali redakciji Radio Kotora zbog promijenjenog ukusa vode, iz DOO Vodovod i kanalizacija Kotor saopštavaju da je salinitet u granicama dozvoljenih vrijednosti, te da je voda na cijeloj teritoriji opštine ispravna za piće. Direktor društva Đuro Marković najavio je novo uzorkovanje i kontrolu vode u 14 sati, nakon čega će javnost biti blagovremeno obaviještena ukoliko rezultati pokažu promjene u kvalitetu vode. Opština Kotor poziva registrovane poljoprivredne proizvođače da se prijave za učešće na sajmu Najbolje iz Crne Gore, koji će biti održan 16. i 17. oktobra u Podgoričkom tržnom centru Big Fashion. Opština će obezbijediti besplatno učešće za 5 izlagača, prijave se podnose Sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj putem građanskog biroa ili na e-mail privreda@kotor.me. Rok za prijavu je još danas, a dodatne informacije na broj telefona 067-169-200. Prema najavama dostavljenim iz Luke Kotor, danas u Kotoru dva kruzera sa ukupno 3964 putnika.

0: odlaganja brodova u zimskom periodu i eventualno sad nekakvih divljih turista koji spavaju ne znam u kakvim uslovima, ona se mora privesti namjeni. Da li će to koristiti u njenom dijelu Lahor kao jedriličari i da bude ekonomski dio, a ovo drugo da se napravi u sportsko-rekreativni, nadam se da će to da bude, da ćemo donijeti nekakve, da će i morsko dobro izaći u susret, a i opština Kotor da se to privede namjeni, odnosno da bude normalno sve u svrsi građana.
1: Da bi se kao mjesna zajednica obraćali morsko dobro?
0: Pa mi se obraćamo u svom dijelu komunalnih problema, komunalnih vezova, obraćamo se morskom dobru, naravno preko opštine, zato što je takva procedura.
1: I kakvi su njihovi odgovori?
0: Pa da vam kažem nešto, za sad nemam odgovore, pričamo o nivou. To je nivo na koje pokušavaju opštine da riješe inače sa ministarstvom i sa vladom Crne Gore upravljanje dijelom mora i priobalja ovih 6 primorskih opština. Nadamo se da će to biti riješeno u korist opština, tako da kažem. Jer normalno mislim da ćemo naše probleme lakše rješavati na lokalnom nivou nego ono što treba ići prema Podgorici, odnosno kad po meni ljudi koji su mnogo udaljeni od mjesta zbivanja, mislim da najbolje ne vide.
1: Hvala vam na ovim informacijama što ste govorili za Radio Kotor.
0: Hvala i vama na svakodnevnom interesovanju.

0: talas jutarnjeg programa Radio Kotora i posljednji put ove radne sedmice družimo se sa vama u okviru emisije Gradivi. Nakon što su se građani i građanke prethodnih dana obraćali redakciji Radio Kotora, to jutros je bio slučaj zbog promijenjenog ukusa vode na području Dobrote. Iz deo vodovod i kanalizacija Kotor saopštavaju da je salinitet u granicama dozvoljenih vrijednosti, te da je voda na cijeloj teritoriji opštine ispravna za piće. Direktor društva Đuro Marković najavio novo uzorkovanje i kontrolu vode u 14 sati, nakon čega će javnost biti blagovremeno informisana ukoliko rezultati pokažu promjenu kvalitetu vode. Prema najavama dostavljenim iz Luka Kotor, u zalivu danas dva kruzera sa blizu 4000 putnika i putnica. Tu su Aida Blue, nastavit će put za Krf, dakle u 14 sati, Marel Explorer tu također na Sidru 1 do 17 sati, kada će isploviti za Split. Biljana, što su još nove informacije?
1: Dobar dan svim slušalcima. Prije svega prenosimo informaciju komunalne policije opštine Kotor koja se odnosi na zabranu parkiranja motocikala. Naime, zabranjuje se parkiranje motocikala danas od 15 sati do nedjelje 11. oktobra u isto vrijeme zbog održavanja manifestacije Ocean Lava Montenegro, a u suprotnom komunalna policija će primijeniti zakonske kaznene odredbe prema počiniocima prekršaja. Dakle, ovo su saopštili iz komunalne policije, odnosi se na prostor gradske rive. Opština Kotor poziva registrovane poljoprivredne proizvođače da se prijave za učešće na sajmu Najbolje iz Crne Gore, koji će biti održan 16. i 17. oktobra u Podgoričkom tržnom centru Big Fashion. Opština će naime obezbijediti besplatno učešće za 5 izlagača, a prijave se podnose Sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj putem građanskog biroa ili na e-mail privreda@kotor.me. Rok za prijavu je još danas, a dodatne informacije su dostupne na broj telefona 067 169 200.
0: A naši brojevi telefona 325842 i 325843, dakle imate i danas vremena da nam se javite do 11.20.

Prodajem firmu sa jednim gliserom. Informacije na 069-211-104, 069-211-104. Izdajem dvosoban stan na Zlatnim njivama na duži period. Telefon za informacije 067-358-500, 067-358-500. Izdajem namješten trosoban stan u Dobroti, naselje Kamp Daušine. Telefoni za informacije 067-573-254 i 068-654-411, 067-573-254 i 068-654-411. Izdajem namješten jednosoban stan na Mulu kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069-691-161, 069-691-161. Od 1. novembra izdajem namješten dvosoban stan u Dobroti na trećem putu. Telefon za informacije 069-044-955, 069-044-955.

0: zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Program nastavljamo rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Danas je 9. oktobar. Na današnji dan 1547. godine rođen je španski književnik Miguel de Cervantes. Poznata su njegova djela Don Quixote, Galatea, Uzorne pripovjetke i druga. U 1854. godine rođen je srpski naučnik Mihajlo Pupin. Njegovi samo indukcioni kalemovi omogućili su prenos telefonskih razgovora na veliku daljinu. A na današnji dan 1892. godine rođen je pisac Ivo Andrić, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Pamte se njegova djela Na Drini ćuprija, Travnička hronika, Prokleta avlija i mnoga druga. 1908. godine rođen je francuski glumac Jacques Tati. Za film Moj ujak nagrađen je Oscarom. 1924. godine u Nikšiću je rođen crnogorski glumac Veljko Mandić. Ostvario je brojne uloge u pozorištu i na televiziji. 1934. godine u Marseju je ubijen jugoslovenski kralj Aleksandar I. Karađorđević. Na današnji dan 1940. godine u Liverpoolu je rođen muzičar John Lennon, osnivač legendarne grupe Beatlesi. U 1949. godine u Beogradu otvoren stadion JNA. Na današnji dan 1967. godine u Boliviji je ubijen argentinski revolucionar Ernesto Che Guevara. 1993. godine u sukobima muslimana i Hrvata u Mostaru je srušen stari most, simbol grada. Danas je Svjetski dan pošte.
1: ...95,3 i 99,0 MHz.

0: servisne informacije.
1: Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Zabranjuje se parkiranje motocikala danas od 15 sati do nedelje u isto vrijeme zbog održavanja manifestacije Ocean Lava Montenegro. U suprotnom, komunalna policija će primijeniti zakonske kaznene odredbe prema počiniocima prekršaja, saopštila je komunalna policija. Komunalno preduzeće obavještava korisnike u Dobroti na potezu od Instituta za biologiju mora do Kavalina da su dužni da kante za otpad drže unutar svojih privatnih posjeda. Kante koje se nakon ponedjeljka 12. oktobra budu nalazile na javnim površinama van predviđenih lokacija bit će uklonjene. Opština Kotor poziva registrovane poljoprivredne proizvođače da se prijave za učešće na sajmu Najbolje iz Crne Gore koji će biti održan 16. i 17. oktobra u Podgorici. Opština će obezbijediti besplatno učešće za 5 izlagača. Prijave se podnose Sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj putem građanskog biroa ili na e-mail privreda@kotor.me. Rok za prijavu je još danas, a dodatne informacije na broj telefona 067 169 200. U kinu Boka danas i sutra je međunarodni festival Uhvati film Kotor 2026.

U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Nataša Đonović i Marijana Vučetić. U dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktor Boban Čipović, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. U emisiji Svjetlost zvuka od 17.15 govorit ćemo o sedmom izdanju Međunarodnog filmskog festivala Uhvati film, koji se do nedjelje održava u našem gradu. Emisiju uređuje i vodi Tamara Vuković.

Prodajem firmu sa jednim gliserom. Informacije na 069-211-104, 069-211-104. Izdajem dvosoban stan na Zlatnim njivama na duži period. Telefon za informacije 067-358-500, 067-358-500. Izdajem namješten trosoban stan u Dobroti, naselje Kamp Daušine. Telefoni za informacije 067-573-254 i 068-654-411, 067-573-254 i 068-654-411. Izdajem namješten jednosoban stan na Mulu kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069-691-161, 069-691-161. Od 1. novembra izdajem namješten dvosoban stan u Dobroti na trećem putu. Telefon za informacije 069-044-955, 069-044-955.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno, e ti giuro sarebbe bellissimo se ti...
1: Servis ne informazie.
2: Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Zabranjuje se parkiranje motocikala danas od 15 sati do nedelje u isto vrijeme zbog održavanja manifestacije Ocean Lava Montenegro. U suprotnom, komunalna policija će primijeniti zakonske kaznene odredbe prema počiniocima prekršaja, saopštila je komunalna policija. Komunalno preduzeće obavještava korisnike u Dobroti na potezu od Instituta za biologiju mora do Kavalina da su dužni da kante za otpad drže unutar svojih privatnih posjeda. Kante koje se nakon ponedjeljka 12. oktobra budu nalazile na javnim površinama van predviđenih lokacija bit će uklonjene. Opština Kotor poziva registrovane poljoprivredne proizvođače da se prijave za učešće na sajmu Najbolje iz Crne Gore koji će biti održan 16. i 17. oktobra u Podgorici. Opština će obezbijediti besplatno učešće za 5 izlagača. Prijave se podnose Sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj putem građanskog biroa ili na e-mail privreda@kotor.me. Rok za prijavu je još danas, a dodatne informacije na broj telefona 067 169 200. U kinu Boka danas i sutra je međunarodni festival Uhvati film Kotor 2026.

U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Nataša Đonović i Marijana Vučetić. U dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktor Boban Čipović, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. U emisiji Svjetlost zvuka od 17.15 govorit ćemo o sedmom izdanju Međunarodnog filmskog festivala Uhvati film, koji se do nedjelje održava u našem gradu. Emisiju uređuje i vodi Tamara Vuković.

0: servisne informacije.
1: Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Zabranjuje se parkiranje motocikala danas od 15 sati do nedelje u isto vrijeme zbog održavanja manifestacije Ocean Lava Montenegro. U suprotnom, komunalna policija će primijeniti zakonske kaznene odredbe prema počiniocima prekršaja, saopštila je komunalna policija. Komunalno preduzeće obavještava korisnike u Dobroti na potezu od Instituta za biologiju mora do Kavalina da su dužni da kante za otpad drže unutar svojih privatnih posjeda. Kante koje se nakon ponedjeljka 12. oktobra budu nalazile na javnim površinama van predviđenih lokacija bit će uklonjene. Opština Kotor poziva registrovane poljoprivredne proizvođače da se prijave za učešće na sajmu Najbolje iz Crne Gore koji će biti održan 16. i 17. oktobra u Podgorici. Opština će obezbijediti besplatno učešće za 5 izlagača. Prijave se podnose Sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj putem građanskog biroa ili na e-mail privreda@kotor.me. Rok za prijavu je još danas, a dodatne informacije na broj telefona 067 169 200. U kinu Boka danas i sutra je međunarodni festival Uhvati film Kotor 2026.

U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Nataša Đonović i Marijana Vučetić. U dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktor Boban Čipović, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. U emisiji Svjetlost zvuka od 17.15 govorit ćemo o sedmom izdanju Međunarodnog filmskog festivala Uhvati film, koji se do nedjelje održava u našem gradu. Emisiju uređuje i vodi Tamara Vuković.

0: Uvažene slušateljke i slušalci, sa Talasa Radio Kotora pratite emisiju Svjetlost zvuka. Moje ime je Tamara Vuković. U današnjem izdanju emisije govorit ćemo o 7. izdanju Međunarodnog festivala Uhvati film. 7. izdanje Međunarodnog festivala Uhvati film Kotor donosi 4 dana filma, razgovora, edukativnih programa, novih tehnologija i regionalnog povezivanja sa zajedničkom idejom da kultura i kreativne industrije budu dostupne svima. Festival je otvoren sinoć u Kinu Boka uz obraćanje organizatora i partnera, nakon čega je uslijedio program Domaća priča posvećen crnogorskim filmovima i pričama o invaliditetu i inkluziji. U ime opštine Kotor na otvaranju se obratila Milica Tomović, rukovoditeljka odjeljenja za socijalnu i dječju zaštitu, brigu o mladima i ranjivim društvenim grupama.
1: Poštovani organizatori festivala, uvaženi predstavnici institucije organizacija, cijenjeni autori i umjetnici, dragi gosti i ljubitelji filma. Veliko mi je zadovoljstvo što vas u ime opštine Kotora i u svoje lično ime mogu pozdraviti na otvaranju 7. Međunarodnog festivala filma Uhvati film u Kotoru, festivala koji nas iz godine u godinu podsjeća da umjetnost ima moć da pomjera granice, mijenja perspektive i

prodajem firmu sa jednim gliserom. Informacije na 069-211-104, 069-211-104. Izdajem dvosoban stan na Zlatnim njivama na duži period. Telefon za informacije 067-358-500, 067-358-500. Izdajem namješten trosoban stan u Dobroti, naselje Kamp Daušine. Telefoni za informacije 067-573-254 i 068-654-411, 067-573-254 i 068-654-411. Izdajem namješten jednosoban stan na Mulu kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069-691-161, 069-691-161. Od 1. novembra izdajem namješten dvosoban stan u Dobroti na trećem putu. Telefon za informacije 069-044-955, 069-044-955.

0: 16. festival drama i serija Fedis bit će održan od 6. do 8. oktobra u Domu omladine Beograd. Fedis postoji od 2011. godine, dok je od druge sezone dobio i međunarodni karakter. Od 2023. u zvaničnoj konkurenciji nalaze se serije iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Slovenije i Makedonije. Fedi se održava 16. put zaredom, a nosi slogan dostojanstveno. Serije i njeni autori, kao i glumci, takmičit će se za nagradu Zlatna antena u kategorijama za najbolju TV seriju, glavnu mušku i žensku ulogu, epizodnu mušku i žensku ulogu, glumačko otkriće godine, režiju, scenariju, fotografiju, kostim i muziku. Za ovogodišnje priznanje na Fedisu takmiči se ukupno 12 naslova. Treća sezona serije Sjenke na Balkanu, Tvrđava, Izvor, šesta sezona Radio Mileve, Saučesnici, Apsolutnih 100, Tajkun 2, treća sezona serije 12 riječi i Škripac iz Srbije, druga sezona serije Kotlina i Frust iz Bosne i Hercegovine, te Blaž među ženama iz Hrvatske. Stručni žiri nominovao je najbolje u 13 kategorija, a o dobitnicima će odlučivati glavni žiri. U stručnom žiriju ovogodišnjeg Fedisa su glumac Fuad Tabučić, reditelj Boško Krljaš, scenarista Stefan Bošković, direktor fotografije Vladan Pavić, kostimografkinja Katarina Bogdanović, montažer Nenad Pirnat, kompozitorka Bilja Krstić i selektorka Meri Bilić. Serija Tvrđava vodi sa čak 11 nominacija za Zlatne antene, dok Sjenke nad Balkanom 3 i Apsolutnih 100 imaju po 6 nominacija. Ovogodišnji glavni žiri čine Zoran Popović, predsjednik, Đorđe Kukuljica, dramski umjetnik iz Hrvatske, Aleksandar Vujović, reditelj i producent iz Crne Gore, Sandra Subotin, glavna urednica magazinskih izdanja Telegraf Media Grupe, producent Milan Lazović i novinar Zoran Panović, koji je stalni član žirija. Za najbolju glavnu mušku ulogu nominovani su Ognjen Mićović za seriju Tvrđava, Miodrag Dragičević za Apsolutnih 100, Branimir Brstina za šestu sezonu Radio Mileve i Zlatan Vidović za seriju Saučesnici. U konkurenciji za najbolju glavnu žensku ulogu nalaze se Nina Nešković za seriju Škripac, Nevena Neranđić za Saučesnike, Nikolina Friganović za Tvrđavu i Anita Ognjanović za Apsolutnih 100. Nominacije u kategoriji muških epizodnih uloga pripale su Andriji Miloševiću za treću sezonu Sjenki nad Balkanom, Jovu Maksiću za Tvrđavu, Izudinu Bajroviću za drugu sezonu serije Kotlina i Marku Grabežu za drugu sezonu serije Tajkun. Za nagradu u kategoriji epizodne ženske uloge takmiče se Branka Pujić za seriju 12 riječi, Ivana Zečević za Tvrđavu, Anđela Jovanović za Frust i Nina Janković za treću sezonu serije Sjenke nad Balkanom. U kategoriji koja izdvaja nova glumačka imena nominovane su Ana Ćurčić za 12 riječi, Klara Cvetković za drugu sezonu Tajkuna, Aleksandra Vulanović za Izvor i Darija Vučko za Tvrđavu. Za nagradu za režiju nominovani su Saša Hajduković za Tvrđavu, Aida Begić i Dani Stanović za drugu sezonu Kotline, Dani Stanović za seriju Frust i Marko Novaković za Saučesnike. Za najbolji scenario nominovane su serije Frust, Apsolutnih 100, Tvrđava i treća sezona Sjenki nad Balkanom. Za nagradu u kategoriji kreatora nominovani su Jelena Stolica za 12 riječi, Đorđe Milosavljević za Tajkuna, Bojana Manjević za Škripac i Mirko Stojković za Tvrđavu. Ono što se već sada zna, to je ko su dobitnici nagrade za najpopularniji glumački par. Naime, publika, odnosno čitaoci portala ONA.rs je svojim glasovima odlučila da ovo priznanje odlazi u ruke Ognjena Mićovića i Darije Vučko iz serije Tvrđava. Njih dvoje su osvojili publiku kao jedan od najupečatljivijih televizijskih parova posljednjih godina, a njihova priča u seriji Tvrđava nije samo ljubavna, smještena u period velikih historijskih lomova u kojem se privatni životi i sudbine pojedinaca neprestano sudaraju sa događajima koji mijenjaju svijet. Ovogodišnje glasanje pokazalo je koliko različito može da izgleda jedan televizijski tandem. Među nominovanima su bili ljubavni partneri, članovi porodice, prijatelji i kolege, odnosno likovi čije su priče na različite načine obilježile proteklu televizijsku sezonu. Među nominovanima su bili Radovan Vujović i Nevena Neradžić iz serije Saučesnici, Đorđe Kadijević i Teodora Dragićević iz serije Izvor, Nenad Stojmenović i Marija Vicković iz šeste sezone Radio Mileve i Dragan Bilogrlić i Teodora Dragićević iz druge sezone serije Tajkun. Na listi su se našli i Anita Ognjanović i Miodrag Dragićević iz Apsolutnih 100, Feđa Štukan i Boris Ler iz druge sezone serije Kotlina, Deni Mešić i Dunja Stojanović iz Frusta, Luna Pilić i Mija Bujan iz Blaža među ženama, Maja Mandžuka i Marija Karan iz serije Izazov, te Danica Radulović i Jovan Jelisavčić iz Krunske 11. Ovogodišnji izbor u glumačkog para godine organizovan je po prvi put u saradnji sa portalom Ona RS. Njihova pobjeda bit će ozvaničena na finalnoj večeri 16. festivala drama i serija Fedis 8. oktobra u Domu omladine Beograd, kada će biti poznati i ostali dobitnici ovogodišnjih zlatnih antena.
1: Subota
0: od 10:30.
2: Boka u mom srcu. Boka u mom srcu.
0: 40 priča o 100 kotorskih dragulja.
3: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
4: It's showtime.

0: Superstar TV od 5. oktobra kreće sa premijernim prikazivanjem novih serija radnim večerima od 21 sat. Već najavljuju serijale Viber grupa, Ljuljanje nežno i četvrtu sezonu Državnog službenika, a premijerni ciklus počinje serijom Biće novih ljeta. Kada porodica Škrbić doživi finansijski krah sa reputacijom koju po svaku cijenu žele da sačuvaju, dolaze na ideju. Fingirat će odlazak na najavljene luksuzno ljetovanje tako što će prvo otići u obližnju šumu, a onda će se tokom noći, kada njihove komšije spavaju, krišom ušunjati u stan sa namjerom da se izoluju narednih 10 dana dok su navodno na ljetovanju. I upravo tokom tih 10 dana će potpuno nenadano krenuti da se raspliću porodične tajne i izdaje. Prošle zime imali smo priliku da gledamo film Biće novih ljeta, a onda je pripremljena serija od 5 epizoda koja je premijeru imala na ovogodišnjem filmskom festivalu u Herceg Novom. Ono što je u filmu moralo da bude zgusnuto, kroz 5 epizoda dobija više prostora. Odnosi između supružnika, sukobi generacija, komšijske priče, a Škrbići će izgleda još neko vrijeme morati da žive u svom luksuznom ljetovanju. Ovoga puta imaju 5 epizoda na Superstar TV-u da uvjere i sebe i druge da je sve pod kontrolom. Glavne uloge tumače Tamara Kecunović, Zlatan Vidović, Olga Odanović, kao i mladi glumci Anđela Kribul i Mladen Lero. Epizodne uloge tumače Vahid Đanković, Stefan Vukić, Boris Milivojević, Marija Opsenica, Dubravka Kovijanić.
1: Za mene i moju porodicu, ali i za milione ljudi širom nekadašnje zemlje, letovanje su uvek bila svetinja. Mi smo klasični letni ljudi, a more nas čini bolji.
2: Do destinacije ovog leta su Dona Ana, Algarve u Portugalu i Las Islas Sies, Galicija u Španiji.
3: Taj resort, to je nešto neopisivo. A gde?
2: U Beleku?
3: Pa mi baš sad idemo u Belek.

0: Radnim danima od 18 sati na prvom programu RTCG-a možete pratiti novu verziju nekada popularne sapunice Dinastije.
1: Planetarni hit Dinastija prvi put je prikazana na televiziji Beograd krajem juna 1984. godine i već poslije nekoliko epizoda postala jedan od najvećih televizijskih fenomena u tadašnjoj Jugoslaviji. U vrijeme njenog emitovanja ulice su bile puste. Nova Dinastija utemeljena je na seriji iz 80-ih i na programu je tokom ljeta svakog radnog dana od 14 sati. Repriza svake epizode bit će emitovana istog dana oko ponoći. Prva verzija Dinastije imala je 9 sezona i emitovala se do 1992. godine. Nova ima 108 epizoda i 5 sezona. Autori nove verzije su bili svjesni da ne mogu da pobjede nostalgiju i zato nisu pokušali da naprave kopiju originala. Svijet se u međuvremenu promijenio. Umjesto naftne imperije, sada su u fokusu obnovljivi izvori energije, tehnološke kompanije, globalni kapital, korporativni uticaj i istovremeno mnogo više prostora su dobili ženski likovi, raznovrsni i porodični odnosi i teme koje odražavaju savremeno društvo. Skoro svi važniji likovi, Blake, Alexis, Crystal, ostali su dio ove globalno poznate priče, no njihove biografije i međusobni odnosi su prilagođeni savremenom vremenu. Prva sezona polazi od dobro poznatih motiva iz originala kako bi publika prepoznala svijet Carringtonovih, ali ubrzo serija kreće nekim sopstvenim putem. Uvedeni su i novi likovi, drugačije su raspoređeni sukobi i mnogo više pažnje posvećeno korporativnim ratovima i savremenim poslovnim intrigama, zbog čega će gledaoci koji odlično poznaju original brzo shvatiti da ne gledaju reprizu stare priče, već jednu sasvim novu interpretaciju.
2: We live in an age of dynasties. Who else can you trust to run the family business? Except family.
3: Family dynasties flow through blood.
4: You think she's a gold digger?
5: She doesn't respect me. Bite me, Crystal. Call me mom.
6: Trust doesn't come easy to characters.
7: Never knows, gonna stab you in the back.
8: Dynasty series premiere.

Ekološki magazin Radio Kotora. Eko kutak. Zeleni pozdrav slušalcima Radio Kotora. Nakon retrospektivnih izdanja koja su sumirala sve ono bitno na polju zaštite životne sredine u našoj opštini tokom proteklog ljeta, slijedi i prvo redovno, a ujedno i specijalno izdanje našeg ekološkog magazina.

0: Eko kutak.
1: Zelenu zastavu, međunarodno priznanje ustanovama koje su ispunile sve kriterijume programa Eko škole dobile su osnovne škole Olga Golović i Milija Nikčević iz Nikšića, javna predškolska ustanova Majka Tereza i osnovna škola Mahmut Lekić iz Tuza, International School and Kindergarten Maša iz Podgorice, te dvije javne predškolske ustanove iz Podgorice, Sofija Klikovac, odnosno vaspitna jedinica Leptirić i Ljubica Popović, odnosno vaspitna jedinica Pčelica. Bronzanu medalju, odnosno priznanje ustanovama koje program sprovode bar 6 godina u kontinuitetu, dobile su osnovne škole Veljko Drobnjaković iz Risna, Aleksa Đilas Bečo iz Mojkovca, Ivan Vušović iz Vidrovana, Mihajlo Žugić iz Odžaka, Dušan Obradović iz Žabljaka, Štampar Makarije, 18. oktobar, Sutjeska i Maksim Gorki iz Podgorice, Marko Nuculović iz Štoja, kao i obrazovni centar Plužine i gimnazija Slobodan Škerović iz Podgorice. Tu su i dvije javne predškolske ustanove, Naša radost iz Herceg Novog i Zvijezdani vrt iz Zete. Specijalna priznanja za poseban doprinos u fazi pilotiranja programa su dobile javne predškolske ustanove Majka Tereza iz Tuza i Ljubica Popović iz Podgorice, vaspitna jedinica Pčelica. Specijalna priznanja za najbolje pripreme za nastavu Healthy People on a Healthy Planet za prošlu školsku godinu dobile su Olivera Lučić iz Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole iz Nikšića, te Maja Kalezić i Biljana Krivokapić iz osnovne škole Štampar Makarije iz Podgorice. One su osvojile 4. i 5. mjesto na međunarodnom konkursu. Posebna priznanja Fondacije za ekološku edukaciju dobili su i Ljiljana Ivanović, Snežana Peruničić i Matija Zorić iz osnovne škole Mihajlo Žugić iz Odžaka kod Pljevalja, Velika Šćepanović Rebić iz srednje stručne škole Spasoje Raspopović iz Podgorice, te Ivana Kurtović, Šenida Kajević i Nemanja Beljkaš iz osnovne škole Mirko Srzentić iz Petrovca.

0: Radio Kotor, emisija Multikultura. Svake poslednje nedelje u mjesecu od 15:30.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Kutak za klasiku. Radio Kotora.
2: Na početku novog godišnjeg doba govorimo o jeseni u dijelima klasične muzike. Svakako najpoznatije dijelo koje se odnosi na jesen je jedan od četiri koncerta za violinu i orkestar u sklopu ciklusa četiri godišnja doba italijanskog baroknog kompozitora i violiniste Antonija Vivaldija. Poznato dijelo Le Quattro Stagioni, napisano je kao dio zbirke od 12 koncerata pod nazivom Takmičenje između harmonije i invencije. Objavljeno je 1725. godine, a Vivaldi ga je posvetio svom meceni Savi Vladisaviću. Ovo dijelo je naročito bilo popularno u Francuskoj, a sam kralj Louis XV. Zahtijevao je da se jedan od koncerata izvodi specijalno za njega. Četiri godišnja doba predstavljaju najhrabriji muzički program iz baroknog perioda. Sam kompozitor je napisao sonete koji idu uz svaki pojedinačni stav u ovim koncertima. Ono što je zadivljujuće u ovom dijelu je kako je Vivaldi precizno muzički opisao svaki sonet bez gubljenja ukupnog kvaliteta i ravnoteže muzičkog dijela. U ova četiri koncerta Vivaldi opisuje zvukom svoje violine ljepote svakog od godišnjih doba i stvara ugođaj svakog od njih. U njima je Vivaldi predstavljao tekuće potoke, ptice, pastira i njegovog psa, zujenje muva, oluje, pijane plesače, lovačke zabave, smrznute predjele. Koncert inače slijede ustaljeni oblik od tri stava, brzo, lagano, brzo. Četiri godišnja doba otkrivena su tek na jesen 1926. godine, kada je u Nacionalnoj biblioteci u Torinu pronađeno više od polovine Vivaldijevih danas poznatih dijela. Uživajte u narednih 11 minuta u koncertu broj 3 u F-duru L'Autunno ili jesen Antonija Vivaldija.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.
2: U naredni sat vremena, poštovani slušalci, sa talasa Radio Kotora, magazin Grad za petak, 9. oktobar. Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Nakon što su se građani prethodnih dana obraćali redakciji Radio Kotora zbog promijenjenog ukusa vode, iz DOO vodovodi kanalizacija Kotor saopštavaju da je salinitet u granicama dozvoljenih vrijednosti, te da je voda na cijeloj teritoriji opštine ispravna za piće. Direktor društva Đuro Marković najavio je novo uzorkovanje i kontrolu vode u 14 sati, nakon čega će javnost biti blagovremeno obavještena ukoliko rezultati pokažu promjene u kvalitetu vode. Opština Kotor poziva registrovane poljoprivredne proizvođače da se prijave za učešće na sajmu Najbolje iz Crne Gore, koji će biti održan 16. i 17. oktobra u Podgoričkom tržnom centru Big Fashion. Opština će obezbijediti besplatno učešće za 5 izlagača, prijave se podnose Sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj putem građanskog biroa ili na e-mail privreda@kotor.me. Rok za prijavu je još danas, a dodatne informacije na broj telefona 067 169 200. Prema najavama dostavljenim iz Luke Kotor, danas u Kotoru dva kruzera sa ukupno 3964 putnika.

Radio Kotor, nedjelja 11:30, humoristička emisija Epicentar. Yeah. Hey.